ngila harami karantu so paraskram taman kariya kasu ye krinui kurban tumaimbe tamtam kayadi gonwa karantu so daji putu buram fanwa ye de nandiro taman kongunai taman dolai fanwa taman riyal ye fanwa kurman a shi sefai ya kurman irwa kuntinno betumbal cbn ye taman sotuduna so fanwa daji putu buram gulgunai de nandiro taman doi shi kandawya gasya horu gasdo budidete ya kuntin nandiro gulukin shi taman kandawya adiye dufalin yariya kin peskunto peskun luko uunso roshatiladin dufalin yariya kin peskun luko tulurino guru nashaka su usoyedin dufalin yariya kin pilarin somaro lejin haka za shi kindawo kuma gas moto kurakura so injin kurakura so tikinde shi dun yar tulurin fiun so dun yar tulur dun yar tulurin fiun so du falin yar uskun soro sha tladin shi gas doi bride te shiro lpg gultindro chado ma shi taman zuru crow falde dun yar un soro tladin du fallin yar un soro sha tladin akaza crow yakka sha 3 kg lambotinde du yakkin yar un soro sha tladin crow uwade du tudurin yar un soro sha tladin crow mendina shide in 12 kg gultinde du men uskun yar tulurin na soro sha tladin du men uskun yar tulurin na akaza 25 kg crow findin luko una so de du pyakin luko tulurin yar una soro sha tladin 50 kg de du pitrin luko un kap soro sha tladin daji harami kirdu so ade taman kariya kasuye taman gasdo budidete nandiro palpallo guluye daji harami kirdu so putu adatuna idea paraskram taman kariya kasuye adin dual telephone ne furmien ranu gawi andiro taman awononwai gudui awodo yuwa kuyuwa au bika yuwa to suna magai karanguro yuwa taman andiro guluno dual do andia fundui dishima super usku fal diawlar fal usku fal diaw arak super fal die shima super lar super fal o diaw indi super lar arak diaw wo kam gade assalamu alaikum hello assalamu alaikum nya fantimba daji chuwan dumma bone